Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender noe Jesus forløste min sjel. Og nå har jeg så finnet gesten som er her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennast, og gesten som er han heter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det veldig hundre til å komme her. Det først vi her, og ja. Ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg har lyst til lintene. Du har sagt meg øyelig, nek.
0: Særst det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Det godt øyre.
1: Ja.
0: Men det så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det faktisk, jeg har lyst til nek etter tær og så etter Paul Fehre. Som vi aldri hever en sånn, altså så gled han og naturligen och rena boskap som verkligen är trancher i djögnen som man säger, som är så chillig i det att ja, man ordentligen är undrast i det här. Ja, jag har hört när jag pratade, men det som typ av jag kommer vid, det är lyckas som det som ordentligen för i djögnen in i hjärtan. Och det här damen är stark väl har lust
0: det. Det är gott, ja. Det är lever gott.
1: Ja.
0: Ja. Du, Rekve, men du har kommet sindrup i årene.
1: Ja, ja, jeg blir faktisk blir en gammel. Jeg er nødt til å tro snu i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt man til å være gammel. Helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det jo. Sånn at man er i vigør enn, altså, sånn at jeg.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk utrolig. Og det ungstøvner som vi levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, Leivan.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet i jatten og ute i Kavaros og og det var ondt som er varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sorry. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det jo det hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alt sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig fremkommet, da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg.
0: Mm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Det var forhold til å tabla i kjølføtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Janne Paul Johansen i Jonas Bronskøtt. Da var det dampmaskinereisende, og jeg motoren til å være middelentrykk, som vi kaller gløyelsmotorer, til å være forskjellige sover som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei. Det er omkring museum, man kan si det også.
1: Ja, ja, ja. Det er så. Jeg legger vi brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravgjørende, her må jeg si her, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date, det er bra ikke så øyelig å være fra her.
0: Ja, ja. Ja, forstand, jeg tror ikke, jeg tenkte på om du kunne fortelle oss ikke fra til noen badnaren oppførst, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom jeg inn på det her. Kan du fortelle oss ikke?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn, og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemsparteg, og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter, jeg minnes faktisk herrmennene, og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkerne som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppaskip minnes det som var så forferdelig største måned, ja. Og så som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tog inne så. Så det var jeg ikke sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget du Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg sånn Thomas, Thomas og Smyrlige, han kallet det. Og han var satt ned, kom han på torsdagen. Jeg var i Mykines. Og,
0: og mamma din ætte?
1: Hun var en sikker du, Sørensen. Hun var en mua i ætta. Og ja, jeg var en snedig oppvokst. Så jeg hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var så vi rationeringsmessig og alt mulig. Jeg var det var altså ikke, ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rus, da var jeg 12 år gammel. Og fatags litt vær, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatags litt da. Krutje er nok jo slutt. Det var ikke næringsmessig på alt og sånt. Og det ble det, et turbulent liv. Øyla turbulent.
0: Turbulent byrjan.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det såleis at faktisk fyrjar. At det døy ikke nekka. Altså, ja, a bygd var det nok friar enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig.
0: Ja.
1: Og og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi truss miljoner grunnen i truss.
0: Ja.
1: Ja. Alt det var noe kjølt truss truss. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fyrt og utrede. Der sa jeg til det her. Fyrt jeg skal bli kopa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så sier jeg fyrt for å følge og inn i hans ølpene. Og så kom truss miljoner grunnen. Og enda noen gjerne fiskeflåter om ja, alt det her, og takk om hva det løy på, ja. Men da var det langt flykt av, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Mm-hmm. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, ikke konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var etterlivet.
0: Ok, ja. Ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tvei vestmannen, men hinn er nødt til her, så.
0: Ja. Så det er trånglet?
1: Det er trånglet, så jeg har det, så det var tvei ånder hjemme til åkken, så Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var fem kommende træt, og det var lykke som jeg tar, ja, kona nå fra hjemme fra Fjørstan her i går.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært det vanlige å ta i snitt, ja, stor barnaflokken.
1: Ja. Så, ja, ja, så det, man bodreies det, og første ferie, han var danskare, og da hadde jeg på åpne sammen, han var fyrnge. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, kallet det da. Jeg lærte av Vivex og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være stå i det rive, knu og gaffel og kvast og så inn og alt det her, og jeg, ja, og andre som han sier, jeg var i Mykinesi og forskjellig, vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett.
0: Ok, ja.
1: Som du setter på,
0: ja. Ja.
1: Og så er man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikker, og og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittet med den tvær mentene.
0: Okay, ja, ja.
1: Det blev sint turbulent, ringt å finne stev.
0: Ja, ta i trynne munnen, altså vi større av mentene.
1: Jeg var øyne større innan er det.
0: Ja,
1: altså i det er det flott sammen.
0: Ja, det kan man godt si.
1: Ja, det er det faktisk, altså. Vi kunne si at amerikanerne, som man sier, var god for åkken, tror jeg. Det finner åkken inn i. Inn i saltene her.
0: Ja, Petter Madame og amerikanerne.
1: Ja, kan man, altså, jeg
0: tror ikke
1: det
0: er
1: ja. For jeg sier det som det er.
0: Ja.
1: Det var lukket til å skapte, altså. En frambor, og også til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt.
0: Mm.
1: Ja, det gjør det. Så det var nok det som fikk følger inn i nytøyene, og det er alltid, men så er øyligt tøyld imot til Hetland.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, altså, jeg kvar du, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det är väldigt öjlig mån.
0: Ja.
1: Och så här för en gång är väldigt raskt. Alltså vi är helt ju på sina mäntan och byggt upp.
0: Mm.
1: Det är man väl. Det
0: man så det, man kan alltså säga att det är en sammanrändning vid den där 30 miljoner grunden som Petter Madame kom vid och så akrytterna tja mannen och kvinnor nästan.
1: Ja, så avgörst.
0: Ja.
1: Som vi skapade det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så det att man är rönt att helt fast vid sin identitet, da.
0: Nettopp.
1: Ja, man ikke man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det føringer stadig vekk. Det det nok så størst.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det må jeg si.
0: To, i baden og æren, er det utfri en faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte jeg alltid nede i Voksbåten. Og ja, min mann som er Karja Dunka, han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si, at det var jo et kastesamfelle.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfelle. For jeg tar i togene, må man si, at jeg snakket jo nekve om Indien.
0: Ok.
1: Ja, og hvordan systemet var her, kastesystemet.
0: Ja.
1: Men man levde midt ut i her. Og til noe
0: der. Ja, han var det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, så vi har det lagste kastet, og vi var alltid sammen. Så, så en dag så var vi ute i bakka. Han tar ut vi, ja, alla råttast här vi.
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja,
0: ja. Du tänker nästan stan, eller?
1: Ja, jo, du måter här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram igen mot kybasminen. Og vi gikk spalt i her, sånne smadrene gjør det. Jeg vet ikke hva det er gammel, jeg vet ikke. Jeg vet nok være i 8 år.
0: Ja.
1: Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men så drenger jeg skulle spille skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut og hende den her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og lukket som jeg tror ikke annet, så inn og kletten at. Og hva er det sier så at kippet og tårer det, så at det er at det har vært sånn feilet og så er. Men jeg vil ikke, jeg vil nok være sin vidler, det har vi nok vært. Og jeg prøver forskjellige sår, ut i sant at jeg i hver sted, og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Hender det her at kassen er for unta, og jeg havner av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Ikke trodde jeg svim, ja. Nå ser jeg at det var så tull i tøyne. Og en dag så var sjånen, og jeg visste hva jeg var oppe til den nye, det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte jeg trillva meg til tæren og så, men jeg var ikke hos jeg trillva meg. Jeg var nekket tæren i av botten her. Og lager jeg visst for feil til men så er det at, altså, da man så lagt stedet, så klarer man ikke halte ånden når man er vist, men man klarer nok så langt som man tror.
0: Og du ble ånden?
1: Helt under, altså.
0: Ja,
1: altså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte jeg for meg for kjegg. Men så til enda, så stendte så nek var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte halvt nek var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudge av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo, at det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun føler seg kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg merker som at jeg den kalte kjekven, pøybla nyr i kjøkkenen, vel inte och ut i lunken, ja. Ja. Och jag måste fylla det, jag vet, jag gör det inte. Alltså, jag måste ha det fyllt lunken. Alltså, det var sån här press. Så jag blev vid and in för jag får fyllt lunken. Och ut i illa, ta jag så här, alltså, jag skulle inte andra mig, ja. Så exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var jag fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och det är ljus som... Jag har fortalt det här då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Alltså det är öjliga ringt att förklara.
0: Ja, ja.
1: Så jag hade ljuset, det var stoff. Och hade ljuset, var bjärsta i näka ljuset, näkran det jag ser. Och hade ljuset, det är en rött. Så talade jag till. Och... Det var stoff i tandförståndet, det omslutade mig. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øyet sin jøsene. Og dette er også i meg, altså. Det er en rødt. Og det var allvidende. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan vi fyrgjens, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg hadde, og det hadde jeg vil ikke fortelle, og det hadde, altså, en par sted hadde jeg tjekket på at jeg ville slippe at livet, jeg fikk vite at jeg hadde, det var ikke at det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi.
0: Ja.
1: Men jeg har sånn ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøtten, altså mor kærleis og tilknøyde til mammaen, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det er, som man sier, det er som jeg vil vi si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men... Ja, jeg forstande at det var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare til at så blev det således. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblist av avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var sluttvisen i oss.
0: Ja.
1: Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vaknede vi til, eller med over heldrommet og røgnet for meg opp av standa. Men beinene bor mig ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg. Jeg hørte bare han sier ved meg, prøv å ete. Stant, sier han så. Men jeg skramblet seg bare sammen. Så han lette meg opp nægra ferier. Til enda så kunne beinene være med. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler tilta. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, imot til som din jo nå en bil i korgen og rattene. Det var noen rykmenn i halv som hadde bil. Og alle Kristian skulle alle være vist en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade være klokkeren. Han eisen en bil. Og just det en bil. En av dem var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var som jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setret av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko skal vandre med her bare. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minnes, jeg sier ved mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, så å stakkaren, du ikke vater, så sier hun, så kom jeg, skal lete deg ur, og nå får jeg lete deg sang, så du får hit den at. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
0: Ok, det skilte ikke.
1: Nei, skilte vi røver ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, at det er ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krutje hver i alt vi så forferdelig, altså, vi hadde noen. Jeg vet ikke om det var det, synes du. Det var det, synes du, forvirret i alt, følt ikke, da.
0: Ja.
1: Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyelig, sånn, og du kroner noe, gjør det forfølging og alt, altså, som jeg fant det, altså, hørte ni, men... Vær var regulert anta.
0: Mm.
1: Ja. Sverre sysna baden i han var i Danmark. Og han var han over i frikost på Danmark og var færen vi tyskje noen. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke han av hva han gjør det, men lukka mykje, han får jo danskar.
0: Mm.
1: Og du, Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så, og enda i Einsmann og i marinen,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja, det er vært sånn snedig deil.
0: Så du held at det har vært sånn forvirringer her som så?
1: Ja, som så gjør det til at det er ikke tok så hårdt, var tidligst.
0: Nei, forstått, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er man kommer til psykolog og alt mulig annet.
0: Ja, ja.
1: Det er alt øvelsen.
0: Ja, men kjørt du bare 8 år.
1: Ja.
0: Og du kan bli nødt til trus nå, eller være nødt til trus. Ja. Hva er det trus år siden?
1: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
0: Nei.
1: Altså, det er sidig jo ikke man lykkes så gjerne. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og i kraft av fredsens her.
0: Ja.
1: Vi har ikke en sin sundagsskulda. Så det er faktisk det som er bottner inn i la. Ja. Underlegg som er under.
0: Ja.
1: Og jeg er under min trygg.
0: Det er sart.
1: Alt mot liv.
0: Ja. Sundagsskulda, Frelsen sier.
1: Ja, faktisk.
0: Det er at du fikk vite her, hørt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Turek, jeg halte, hvis jeg får spille en sang, om vi får ha vore her, hvis det pratt noen, og vi tar en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du sier om, og du sier sang om nøye.
1: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har haft bruk for.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi får høre trippeltrivene vi sang om Guds nøye.

0: Vid hørte Olav av Valle, vi sender noen gods nøye bottomless, og du rekker, du fortalte firma at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det tror jeg sagde, at jeg var sent nervøs, så jeg var opp og gjorde min stand, og så også jeg at nu skulle de færa. Jeg ventet meg til å gå ut og ta Georgie så. Og tog så av mannakarten. Jeg ber om å få han akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det av vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg hadde vel noe som at jeg tror jeg ting og jeg hadde vært i Israels folk. Og så til jeg at direkt at lumun til Edlanda vers. Nei, nuðstunda vers, Romar brev við Edlanda nuðstunda vers.
0: Skal eg lesa, skal du lesa?
1: Ja, lesa út.
0: Ja. Her stendur Rom 11 nuðstunda tøy nei gávar skynar og kallsuit engrar gud ikki.
1: Nei, så her fekk eg vissu fyrir at eg kunnu færa trygt.
0: Ja, sást du. Ja.
1: Sum skriva sendur er. Ja. Det är ju ett av åren skulle komma till.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentligen upplevt här i morgon.
0: Ja. Att det är väldigt visserligen. Det var siktna att det var siktna att prata nu.
1: Ja.
0: Och att höra.
1: Ja, ja. Nu är det här vi som jag säger, vi frälsen och uppreisen och det är allt det här som jag vet att människor här var jeg har besvær ved i det. Folk rejst, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke jeg en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så her at han vil alt er nækka. Vi har betraktet det som et privilegium at have opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle sige fra os, så tror jeg, at altså, at have nækker, som kanskje kan hjælpe øren, og ikke at komme ud ved det, ja. Det er nækker, altså, alltså, det är man att göra allt igen och det har vi fast som man har plikt och nu är det så kommer alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den här fulla vissan om att det är näka mer som vi har och vi tog och som nu har delt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägstning än fri. Jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mein som mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at det opplevde så fyrig at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som å si, glede og borde være lengst igjen, men det som er mulig, er for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog sønne, vet du.
1: Ja.
0: Og i sønne tog, så er det, og togen var bare nå.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi da var prata saman og gjør den alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heine standan i hundan litt. Det er vi, jeg vil være glad for det jeg prater vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukket som ment med, og ja, og her er jeg gang av ensam alle vi en av rikve som har lanset etter det.
0: For Luta.
1: Ja, for Luta og Jonas.
0: Ja, jeg må si at jeg ikke finner minne på sju, altså, det er praten som vi bare har sammen.
1: Jo,
0: det er. Og Paul, det vil vi åkne i eisene.
1: Ja, det er. Ja, men det er glede med at man kan være, ja, man kan være vi.
0: Ja. Men kjenner den her, at vi som ikke har tjenst, for jeg vet hvor rekke han som er, og så, men jeg har omgått kjent det, og så kjenner jeg det her til at vi er fødder av samme antall. Samma färger, ja.
1: Bröver i andan,
0: ja. Alltså, det är helt, det är så störst att det, man tog inte sitt årad allt.
1: Nej, alltså, det är en ja, alltså, det är något som knöter familjen är stört, ja, per se.
0: Ja.
1: veldig er
0: han. Ja. Hverdan kjøtlefamilien kjøtter stål, etter sysken, så er han antallet, ja, hun er nekva finner stål.
1: Hun er større, ja, hun er halv stål, ja. Og så er vi høyre nekva brøver innanfor A-fellesskapen, nei, så er det rutslig av avsikten
0: her. Ja, det er sært.
1: Det må vi si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme, ja, vi var i Jolemor, vi er i 30, sammen, og alt familie, så til løy er veldt.
0: Ja.
1: Ja, så å si.
0: Du, Brekve, en tanke på om du kanskje kan enda med å sende inn, så kan Berna Bønn fyrt han som har lyst etter dere.
1: Ja, det har vi ikke. Jeg er med oss i ferie, jeg tar ikke det for jeg kan, vi der, få enda møvleikan. Som det er å luta om verleikan at jeg har lagt det jeg kjenner. Og jeg vil jo med at det som her er vi bor fram må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leid etter det at de må finne det. Og de som er kommet til togjen må kjenne sin sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å hava frutt og fær om etter land og at det arbeid som hever i kjørst må bedre avvekst allas dess. Og bry jo om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si tusen takk for at du ville komme lintene. Ja. Man pleier å si at han ikke til hva skal være, og helt er virkelig vel.
1: Ok. Det var deil.
0: Ja, nå må så helse hjemme, konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er eisen kommet å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, han er eisen kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, takk for det, Rekven. Vi er ferdig å spille en sangkatsjæt her. Og vi er ferdig å ta en ny sang, og det er en sang som jeg har spalt nærmere ferdig her. Det er ikke noe professionell opptøkker, men det er en frisk og god sang som er tidsen oppe av Sarepta, og han er manns sangløte, og det er sangen et hev så størst av nøye.

Salmur 91. Tannu sitru löv tins haksta og bor i skukka hins alvalda, sier vi herran. Sjölmut, borgmun, godmun som er lydio. Tui han bjarkar ter ur snerru fuklamansins, undan ojande peste. Vi fjörans og innan skuler han ter. Under vansjen hansara finner du lövd. Trofest i hansara er sjöldur og vernd. Du skal ikkje öttas nottarraslunar. Oi pulen og fløyr om degen. Oi pesten og snudjer seg i myskrene. Oi søttene og i øyer om middagen. Om så tusen fattlet her vi li, tutsje tusen vi høyre håndtøyne, skal det tå ikkje ramme til. Du skal best skoet til vi egen tøyne. Sutsje hvordan godløs få lønnsøyne. Tøy to herre er sjølmøyt, sier du. Hinn haksta hev du gjørst til bostad tøyne. Te skal ikke ilt hente, og ønsken plava skal komme kjaldetunnen ned. Tøy han gjør ønklomsøynen på om at varvøyde til og øtlom vevån tøynen. Tøy skulle bære til å håndtum, så du skal ønken støyne slå av fødene med ut. Og leiv og høggorm skal du trakke, trampa ned ungleiver og dreker. Vi til at han helser innat mer skal jeg fru han ut. Jeg skal bjerke hånden. Vi til at han kjenner navn mot. Han avkattler meg, og jeg skal svære hånden. Er vi hånden i neiene. Jeg skal frye han ut, og lette han komme til høyre. Vi langkom løyve skal jeg møtte han, og lette hans gode frelse mine. Salmer 91.